ini tomoi maji supioto Andy Daniel Umono. Jokulo jokuchona hi chakipie. Akashwani info chuchukro hunda pungo ipoi reporte kuti mauchusubu hino achitile. Chakri kapido nakraloe umarata umujio.